Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Og vi skal fortsette. Vi oppholder oss på Søre Sunnmøre her i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre i dag. Det var Harry Andersen du hørte med sangen Når sorgens mørke skyer. Og så skal vi slippe til familien Knotten. Å, hvor Gud er god mot meg.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en svensk åndelig vise. Forestille deg at den dagen du dør, så skal du gå igjennom skyene. Jeg skal gå igjennom tysta skyer, heter sangen. Og så står det, jeg skal knakke stilla på porten. Det kommer en dag, da du enten du vil eller ikke kommer til å banke på perleporten, på himmelens port. Og da det store spørsmålet, skal han være åpen, eller skal han være stengt?

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Slik taler Jesus i Johannes evangeliet kapittel 11, vers 25 og 26. Ja, Jesus Kristus, jeg tror. Jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast, tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er, elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester Jesus Kristus, jeg tror på deg, på frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

God mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte veka med en bibelprat der vi skal snakke om Babels tårn. Og hva handler det om? Det skal du straks få vite. Nå får vi Warren Barefield med Alive Forever. Amen.

Hei, god mandag og velkommen til en ny veke her med Radio Sunnmøre. En dag med mindre nedbør I dag og temperaturer på 11-13 grader. Vi skal starte timen med rett kurs og for et budskap.

0: Moni. Og så ble jeg værende så lenge på kjøkkenet, Hanne. Og vi kommer ikke inn i stov, og så kommer han sin og sier at han Gunnar vil ta imot Jesus. Og jeg husker så godt at vi knelte inn i stovet der. Og det var natt til første påske, og jeg husker at jeg sprenger ned i troppa til ungene og roper, de må vakne, pappa har blitt frelst. Så det var helt fantastisk da.
1: Det var spesielt.
0: Ja, det var veldig spesielt. Og så på siste møte de hadde av Johannes og Magnus sin kirke, og da spør, roper den i de salige, Gunnar og Evelin, kan ikke ta mørke bånd og komme fram på synge sitt sånn de la med oss? Ja. Og det gjorde vi.
1: Ja, men drev dere allerede og sånn med barn?
0: Gunnar og et par.
1: Ja.
0: Vi hadde sunget sånne gode gamle slager.
1: Ja, ja, ja.
0: Hawaii, Natt og Vals og sånn. Vi spilte til dans.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så, vi var sånne gamle slager og sånn som var så fine da. Ja. Trestemt med et annet par da. Men der og da var det vår sitt tjeneste startet.
1: Ja.
0: Da begynte folk å spørre, vil de komme dit, vil de komme dit? Så vi reiste fra Sortland i nord til hele Sørlandet.
1: Og så er det ufattelig mange konstellasjoner, og det er ula på med nye barn og barnebarn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Er oldebarn på gang snart?
0: Jeg er to.
1: Ja, for at du er jo en godt voksen dame.
0: Ja, hvis det noe veldig gammel.
1: Du er 81 år, men du er frisk, så det holder. Ja, jeg ser i hvert fall frisk ut.
0: Ja, takk.
1: I sjel og sinn.
0: Ja, jeg sliter veldig med rygg og sånn, men.
1: Ja, vi merker ikke noe av det.
0: Nei,
1: men det er så nydelig at du kan få lov til å stå på scenen
0: her
1: med hele gjengen.
0: Ja, jeg sier til at de kan få hjelp på kjøle nå. Nei, det skal med seg meg. Ja. Så, men klart at det innebærer arbeid for dere også. Vi har hatt flere øvinger nå, som må passe for alle.
1: Ja, det er det.
0: Han er spesielt veldig opptatt av.
1: Ja, sant.
0: Ja, spiller på mye.
1: Bare det å få gjengen til å øve i land.
0: Ja, det er det. Og så få bønner til. Nei, vi har det helt fast. Altså, bare vi på en øving, så kan det være både rørende og veldig sterkt. Det kan det altså.
1: Ja, for det er ikke bare, ja, nå er ikke det bare, det blir ikke rutine, sant?
0: Ikke.
1: Og det kan det heller ikke bli, skal det være
0: med i livet? Nei. Altså, vi føler det vi har tjeneste da.
1: Ja, sant.
0: Det er vi da. Vi har nok fantastiske musikere da.
1: Virkelig,
0: Og vet du, det er ikke skolert.
1: Nei.
0: Det er bare gave som ligger der.
1: Det er søtter der, sånn så.
0: Ja, det er det. Når jeg gikk med Fred Mikael, Rita og Fred Mikael i det 10 år.
1: Ja.
0: Vet du, det aner hva gutt jente.
1: Er det så? Ja.
0: Sverre, Vigun, Geir, Rita, så gikk det 10 år, kommer Fred Mikael, og så kommer Miriam.
1: Her får vi hele slestre,
0: ja. Ja, da, helt utrolig far. Og så vet du, at vi fikk sånne spørsmål i tjeneste, da begynte folk å spørre, kan ikke de komme og synge og spille? Og for oss var det faktisk like viktig å spille på ikke-kristen tilstelling.
1: Ja, dere gjorde det med.
0: Det var, ja da. Husker på
1: så det var innenfor det da også, på en måte?
0: Ja, altså vi gjorde det, for vi følte at det der som folk ville ha, at ikke-kristne folk spør, og så synes vi det er veldig viktig.
1: Ja,
0: jeg husker på Sørland en gang, vi kom ifra en plass, det var en sånn et sted, vi hadde vært der hele veka og kjørte 20 mil til, jeg husker ikke, og jeg begynner å huske det, og da har Rita mist stemme, og var helt stemmeløs, og vi satt og ba hele veien, og jeg husker så godt vi skulle opp en bratte trapp og stå på et podium der, og det var tusenvis av folk fremme på oss, og det som var ferdig før oss, det var han Torkelsen fra Sørlandet, for du vet ikke, han var en litt sånn komiker med litt mye hår, han var før oss da, ja.
1: Det var litt av en blanding.
0: Veldig, vet du. Men vet du, vi følte det så velkommen og sånn. Og så Miriam og Rita hadde vært helt målet, og så sier jo Evgun, vi skal starte med takkesong, og den er da Rita som synger. Jeg spør for noe siden, var du klar over? Gjorde du med vilje? Ja, gjorde det. Og Rita sung helt klart, og da har ikke hatt stemme i bilen. Vi har satt og bedt hele tiden. Ja. Så han griper inn. Han er
1: du,
0: med.
1: Det var jo mer enn et konsertintervju. Det var helt fantastisk. Det er mellom da festkveldene her.
0: Ja.
1: Der dere sang mye og godt og vel. Og så er det noe, minns du sången? Her blir det gamle gode sviske.
0: Ja, vi har litt. Det är vi då.
1: Ja. Du är så fint.
0: Ja.
1: Tusen tack
0: för att Helga.
1: Du delte lite sån Knottens livshistoria, musikalska resa med oss här på Radio Sunnmøre.
0: Ja.
1: Och nu ska vi gå ändå, vet du, för att det är ju bara 23 minuter du ska på scenen här.
0: Tack.
1: Men du måste få det här löft

Det var takkesang det av familjen Knotten der, og nå skal du snart få høre om mer musikalske ting som skal skje. Det er nemlig slik at MLMs koret, det nystartet koret, skal ha en sånn, ja, ettårsmarkering konsert torsdag 18. juni, og jeg tok en prate med Anna-Britt Sundby der, og hun er dirigent da for dette koret da. Men før det så får du Jesus, her er jeg med Gunnar Melbø og kompani.

0: MLM Skore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
1: Jo, nå har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så
0: litt,
1: vi holdt på et år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når han har holdt på et år. Det må han vel.
1: Ja.
0: Hvordan foregikk det med jubileumet?
1: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel ja. På øvelsen.
0: Ja, det var kort og gripende, ja.
1: Ja.
0: Men nå, dere ligger ikke helt på latsiden, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
1: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da. Så da blir det faktisk en litt ståhei.
0: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne. Og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
1: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne, egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
0: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette koret her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt ny oppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
1: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på MLM da. Og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
0: Ja, ja, har det vært kjekt da, må du spørre da, etter et års jubileum her?
1: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og så har det holdt seg. Nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
0: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett. Over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLM-bedus I april I fjor. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
1: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, og så vi rundt 30 på øvelsene.
0: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså, hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
1: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For deg som kjenner han. Ja.
0: Så bra, og da det her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
1: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
0: Riktig.
1: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
0: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLM-skore heter dere, dere heter ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM-skore fremover?
1: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
0: Ja.
1: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
0: Da. Ja, respons 2 og 3,
1: ja. Altså, ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart å lande på noe enda, altså.
0: Nei, men det duger godt med MLM-skore, gjør ikke det det da?
1: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi hører
0: ja,
1: til.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten, du, for ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også, da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

0: Nå er vi midt i mellom konserten her, og ikke bare mor selv, ja, den dukker opp i bakgrunnen her. Og mor selv, og dette er barnebarn. Hva heter du?
1: Angela Soekrotten Torvik.
0: Du hadde nesten like mange navn som bestemor.
1: Ja.
0: Er det mormor eller bestemor?
1: Det er mor vi kaller
0: henne. Ja, mor? Ja, det selvaste mor.
1: Ja.
0: Veldig bra. Du sang jo en nydelig sang her. Kan ikke du si hva den sangen heter?
1: Ocean av Hillsong United.
0: Ja, det var en virkelig fin sak. Og den sang du helt alene med et nydelig komp, ja.
1: Ja.
0: Denne sangen betydde noe spesielt for deg, sa du? Eller var mor som sa at det gjorde det, kanskje?
1: Ja, det var det. En sang som alltid har betydd ekstra mer, for at jeg føler alltid mer når jeg synger den, og det har alltid vært noe mer ånda i lufta, og
0: når jeg synger den. Så nydelig. Og det synes jeg vi så på deg og dere, at det var spesielt stemning, og det rørte publikum.
1: Ja.
0: Virkelig, altså.
1: Ja, og jeg tror også at har vi også et veldig bra sånn symbol på, altså, sangen handler om sjøen og sånn, da. Og ja, det kan være, det er veldig bra symbol for det, synes jeg, for at det er menneskelig, og det er,
0: ja, så nydelig. Du må si litt, vet du, det sa jo inn her, vi håper du fortsetter å synge lenge.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du sunget?
1: Jeg skulle si jeg var pittelite, egentlig. Jeg ble litt kastet ut i det, da.
0: Ja, du er i Kroppen.
1: Kroppen-familien. Så jeg begynte nå på bedehus og alt sånn, og så begynte jeg på kulturskole, og så har jeg sunget på kulturskole siden jeg var 8 år.
0: Ja, og da er det sang som er det du har gjort som instrument, for det er jo et instrument.
1: Ja, det er absolutt instrument, vet du.
0: Ja, og det er nok av instrument, og solister og sanger, og dere er ganske mange.
1: Ja, vi er en hel flokk.
0: Hvordan er det som 16 år gammel jenter å reise rundt med storfamilien?
1: Det er veldig kjekt, men også veldig kaotisk. Altså, vi er mange personligheter igjen. Og vi er veldig høglytte, og ja, det blir noe litt kaotisk, men vi har masse kjærlighet for hverandre.
0: Ja.
1: Så det er det veldig, det er at det betyr noe.
0: Så hvor mange dere er som reiser i dag, da? Har du kontrollen? Hvor mange er dere her? For det er ikke bare reiser på scenen, og det er rigging, og det er rundt omkring.
1: Nei, det var det da. Jeg tror oppi 20 stykk, kanskje. Jeg er litt usikker.
0: Ja, for når du godaste tante deg, Eve Gunn Knotten, da, så presenterte hun på en måte alle som var koblet hit og dit. Og,
1: ja.
0: Og det var, vi hang jo ikke med, så jeg var tenkt for å si, kan du ta det en gang til? Men jeg skulle ikke. Men du, hva gjør du på ellers?
1: Hva gjør jeg på ellers? Jeg går på skole.
0: Ja, du går på skole.
1: Og jeg er med venner, og ja, det er veldig det jeg synger, og jeg er med familie, så det er egentlig det jeg er på ellers.
0: Så bra, så bra. Og du er bare 16 år og synger som bare det.
1: Ja.
0: Og nå er det, det er bare 5 minutter konsert her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Det er jeg klar.
0: Veldig bra. Tusen takk for det du gir til gjengen her.
1: Ja,
0: vi gleder oss til å høre mer.

Nå skal du få høre et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt. Vi skal høre salme, og her er Guds hus og himmelens port. Det er fellesang, så det er kanskje ikke det aller beste opptaket, men jeg vil likevel ha den sangen med som en intro til de to sangene som skal komme etterpå, nemlig at der Guds huset, der er himmelens port, og det trenger ikke nødvendigvis å være akkurat der du forventet det.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte veka med en bibelprat der vi skal snakke om Babels tårn. Og hva handler det om? Det skal du straks få vite. Nå får vi Warren Barefield med Alive Forever. Amen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Slik taler Jesus i Johannes evangeliet kapittel 11, vers 25 og 26. Ja, Jesus Kristus, jeg tror. Jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast, tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er, elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg. På frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

0: MLM's kore, de har jo vi snakket med før. Vi I forbindelse med at de var jo nystartet I, ja, det vel snart et år siden. Jeg har med meg dirigent Anna-Britt Sundby her. Det var vel I fjor vår dere begynte å komme I gang, var ikke det så?
1: Jo, nå har vi hatt et års jubileum, så vi startet vel I april I fjor. Så
0: Riktig.
1: Litt, vi holdt på et år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må jo jubilere når han har holdt på et år. Det må han vel.
1: Ja.
0: Hvordan foregikk det med jubileumet?
1: Nei, det tok vi bare en stor applaus og jubel ja. På øvelsen.
0: Ja, det var kort og gripende, ja.
1: ja.
0: Men nå, dere ligger ikke helt på latsiden, for dere har jo hatt konsert før jul, og nå skal dere ja, gå inn I sommeren med en konsert også. Fortell litt om hvordan det skal se ut.
1: Ja, da har vi planlagt at vi skal ha en semesterkonsert da, så vi får vist frem litt det vi jobber med. Så da skal vi synge 6 sanger, og så har vi invitert Maria til å bli med oss da. Så da blir det faktisk en litt ståhei.
0: Ja, og hun Maria her for eventuelt nye lyttere, det jo Maria Engås Halsne. Og hun jo kjent for mange her, og da blir hun med som en sånn ekstra solist, det så?
1: Ja, eller hun kommer til å framføre sine egne, egne ting, og så gjør vi vårt, og så, ja.
0: Men du, Anna-Britt Sundby, jeg rakk jo bare en øvelse I dette koret her, da. Så jeg fikk ikke sparken og sånn, altså det var ikke det, det var tida. Men fortell litt om deg selv, Anna-Britt Sundby, for at du, ja, hvordan du takket ja til å bli med I et helt ny oppstartet kor. Fortell litt om bakgrunnen din fra kor og liv og levnen her.
1: Ja, jeg jo sånn ordentlig korentusiast. Jeg har sunget I kor nesten hele livet. Jeg tror det 2 år jeg har gått uten å synge. Altså, det har vært korøvelse hver uke, stort sett, alltid. Så jeg startet jo I Moakirka I Ålesund, og så har jeg sunget I forskjellige kor på Østlandet. Og når jeg kom tilbake hit, så ringte hun Kristin Kjempol med. Vi sang sammen I gospelkoret Safari, og så spurte hun meg om jeg ville være dirigent på MLM da. Og det ja. Følte jeg var, det var på riktig tidspunkt, og det var, ja, hørtes kjekt ut.
0: Ja, ja, har det vært kjekt da, må spørre da, etter et års jubileum her?
1: Ja, det har jo gått over all forventning. Ja, og sist vi pratet så var det jo veldig mange på de første øvelsene, og så har det holdt seg. Nå har vi liksom landet en gjeng, synes jeg, som kommer hver gang, og det blir litt mer etablert da.
0: Ja, for det var jo et sjokkerende oppmøte positivt sett. Over 100 stykker, husker jeg, dundret inn på MLM-bedus I april I fjor også. Men, ja. Men nå dere en stamme på 35-40, det så?
1: Jeg tror vi fortsatt 50 medlem ja. Da, og så vi rundt 30 på øvelsene.
0: Ja, riktig. Ja, og dette her, det jo, hva slags repertoar, altså, hva får vi høre da, denne her dagen her, det 18. juni her, altså en torsdag, nå rett før ferien slår inn?
1: Ja, da synger vi både litt pop og gospel, det ligger mitt hjerte veldig nært, altså det vanskelig å ikke ja. Ta gospel, men vi har prøvd å være et kor som alle føler jeg kan. Kan være med I da. Så vi synger litt Coldplay, og så det ja, Kirk Franklin, ja. For deg som kjenner han. Ja.
0: Så bra. Og da, dette her, dere band her, eller det pianist? Hvordan dette her med komp og slike ting?
1: Ja, vi har fått med oss, nå har vi en som heter Harald Overvold. Han med oss på øvelsene og spiller og sånn, så han blir med på konserten på 18.
0: Riktig.
1: Så venter vi litt, avventer litt grann band enda.
0: Ja, og så jeg spurte jo det her innledningsvis, så MLM's kore heter dere, dere heter ikke noe annet navn her, det blir ikke sånn navnekonkurranse, eller skal dere hete MLM's kore fremover?
1: Ja, vi har prøvd oss på en sånn her konkurranse da, så det var jo artig, for det mange som har sunget respons før.
0: Ja.
1: Så forslaget var jo litt sånn respons 2 og...
0: Ja, respons 2 og 3,
1: ja. Ja, det var mange artige forslag, men det var, vi har ikke klart å lande på noe enda, altså.
0: Nei, men det duger godt med MLM-skore, gjør ikke det det da?
1: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor vi hører
0: ja,
1: til.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men flott, Anne-Britt Sundby, du rett og slett selvaste dirigenten, du, for ditt, ja, jeg må jo si, relativt nyopprettet MLM-skore. Og det blir altså mulighet til å høre dere i kompaniskap med Maria Engås Halsen også, da. Torsdag 18. juni på MLM-bedehus.

Arnulf Øverland det ikke ofte vi siterer I Radio Sunnmøre. Han var jo en av Norges aller største diktere, det ingen tvil om det. Han bodde I statens æresbolig Grotten, Arnulf Øverland. Han var også en av Norges fremste motstandsmenn under krigen og satt I krigsfangenskap sammen med blant annet Ole Hallesby. Men han var også en beinhard ateist og en hard kritiker av kristendommen og jo blant annet kjent for sitt foredrag som ja, strengt tatt veldig tynt innholdsmessig, men likevel så fikk det veldig stor oppmerksomhet på 30-tallet når Arnulf Øverland reiste rundt og holdt sitt foredrag Kristendommen den tiende landeplage. Men han har jo skrevet mange fine ting, det noe sånn med folk, han kan klare flere ting på en gang, og nå skal du få høre hva han skriver I forhold til det å gå inn imot enden av sitt liv. Den som du elsker skal en gang du miste. Trygg han ikke en gang I din favn. En dag du ser han skal være den siste, og du skal rope forgjeves hans navn. Kom deg hu, du også du, nærmer deg natten og kan ikke snu. Nærmer deg natten og kan ikke snu. En dag du ser han skal være din siste, og du skal rope forgjeves hans navn. I motsetning til denne mørke, meningsløse ateismen, som Arnulf Øverland da var en forkynner av, og først sagt måtte følge han som alle andre, det jo sånn at vi går imot en død, og da ikke livet mer. I motsetning til det at en dag du ser han skal være den siste, så står jo det kristne håpet om at vi en dag skal møtes igjen I himmelen. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Likevel så skal vi ta med oss visdommen fra Arnulf Øverland, at vi nærmer oss natta, men vi kan ikke snu. Men for en kristen så det ikke natta han nærmer seg, men det den evige sommerdagen hos Jesus. Nå skal Carola få synge til oss Lina Sandell sin nydelige og udødelige sang Blott en dag, et ögonblick I sender. Vi har en dag, I dag har du dagen og bruk han vel, det har vi sagt før I dette programmet og det gjentar vi en gang til.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre og riktig på gjenhør.

0: Nå er vi midt imellom konserten her, og ikke bare hun mor selv. Ja, den dukker opp i bakgrunnen her. Hun mor selv, og dette er barnebarn. Hva heter du?
1: Angela Soeknotten Torvik.
0: Du hadde nesten like mange navn som bestemor.
1: Ja.
0: Er det mormor eller bestemor?
1: Det er mor vi kaller henne.
0: Det er mor? Ja, det selveste mor.
1: Ja.
0: Veldig bra. Du sang jo en nydelig sang her. Kan ikke du si hva den sangen heter?
1: Ocean av Hillsong United.
0: Ja, det var en virkelig fin sak. Og den sang du helt alene med et nydelig komp, ja.
1: Ja.
0: Denne sangen betydde noe spesielt for deg, sa du? Eller det var mor som sa at det gjorde det, kanskje?
1: Ja, det var det. En sang som alltid har betydd ekstra mer, for at jeg føler alltid mer når jeg synger den, og det har alltid vært noe mer ånd i lufta, og når jeg synger den.
0: Så nydelig. Og det synes jeg vi så på deg og dere, at det var spesielt stemning, og det rørte publikum.
1: Ja.
0: Virkelig, altså.
1: Ja, og jeg tror også at har vi også et veldig bra sånn symbol på, altså, sungen handler om sjøen og sånn, da. Og ja, det kan være, det er veldig bra symbol for det, synes jeg, for at det er menneskelig, og det er, ja.
0: Ja, så nydelig. Du må si litt, vet du, det sa jo inn her, vi håper du fortsetter å synge lenge.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du sønget?
1: Jeg skulle si, jeg var pittelite, ja, egentlig. Jeg ble litt kastet ut i det, da.
0: Ja, du er i Knotten.
1: Knottenfamilien. Så jeg begynte nå på bedhus og alt sånn, og så begynte jeg på kulturskole, og så har jeg... Ja, sunget på kulturskole siden jeg var 8 år.
0: Ja, og da er det sang som er det du har gjort som instrument, for det er jo et instrument.
1: Ja, ja. Det er absolutt instrument, vet du.
0: Ja, og det er noe av instrument, og solister og sanger, og dere er ganske mange.
1: Ja, vi er en hel flokk.
0: Hvordan er det som 16 år gammel jenter å reise rundt med storfamilien?
1: Det er veldig kjekt, men også veldig kaotisk.
0: Det er kaotisk.
1: Altså, vi er mange personligheter igjen. Og vi er veldig høglytte, og ja, det blir noe litt kaotisk, men vi har masse kjærlighet for hverandre.
0: Ja.
1: Så det er det veldig, det er at det betyr noe.
0: Så hvor mange dere er som reiser i dag, da? Har du kontrollen? Hvor mange er dere her? For det er ikke bare å reise på scenen, det er rigging og det er rundt omkring.
1: Nei, det var det da. Jeg tror vi er 20 stykk, kanskje. Jeg er litt usikker.
0: Ja, for når du godeste tante deg og Evig Gunn Knotten da, så presenterte hun på en måte alle som var koblet hit og dit. Og,
1: ja.
0: Og det var, vi hang jo ikke med, så jeg var tenkt for å si, kan du ta det en gang til? Men vi skulle ikke... Men du, hva gjør du på ellers?
1: Hva gjør jeg på ellers? Jeg går på skole.
0: Ja, du går på skole.
1: Og jeg er med venner, og ja, det er veldig greia. Jeg synger, og jeg er med familie.
0: Ja.
1: Så det er egentlig det jeg er på ellers.
0: Så bra.
1: Mm.
0: Så bra. Og du er bare 16 år og synger som bare det.
1: Ja.
0: Og nå er det, ja, det er bare 5 minutter til konsert her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Det er jeg klar.
0: Veldig bra. Tusen takk for det du gir til gjengen her.
1: Ja,
0: vi gleder oss til å høre mer.

Sunnmørskoret Skruk der, og julesalmen «Nu vandrer fra hver en verdens krok», skrevet av dikterpresten Jonas Anton Dahl. Personlig har jeg flere salmevers jeg vil takke Jonas Dahl for. Det første, det var et vers jeg måtte lære utenatt i konfirmantiden. «Hold fast hva du har». Et salmevers som på en flott måte beskriver barnekårets glede og lykke. Det andre, det et salmevers som jeg ofte har sitert på talestolen. En utrolig praktisk og trygg måte å framstille troen på. Hør på dette. «La verden kun tvile så meget den vil. Forsøk å nekte at solen til. Jeg vet at den lyser og varmer for meg. Jeg vet hvem som hjalp meg, og salig jeg.» Og det tredje verset, det nettopp det siste verset i julesalmen du nettopp hørte. «Og finner du ham i krybbens hø, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø, og leve på, ja leve på, helt mesterlig skrevet. Ha det godt!» Og Guds velsignelse.

0: Ole Andreas Høyberg eller Adam Cliff, jeg vet ikke hva navn du foretrekker at de bruker på det, men du nevnte Christian Ingebrigtsen og et låtskrivingsseminar som dere var sammen om. Du og han har samarbeidet en del, og i den sangen vi skal høre nå, så synger dere sammen nå.
1: Ja, han, Christian har jo studio på Abelsugård, og jeg drev å jobbe med en sang som ikke helt klart å bli ferdig med. Og så var det svågeren min som utfordrede meg på, liksom, ja, kan ikke du spørre Christian da? Det, ja, det går jo an å spørre Christian. Man sånn beskjeden sunnmøring, så tenker man at han ikke skal plage folk, og han har sikkert ikke tid til det og sånn. Men så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan jo være frimodig å spørre. Og det sånn, ja, ja, bare kom i studio, og det går fint, vi... Jeg skal ta en titt på låta, og så kommer jeg i studio, så merker jeg meg at det samarbeidet her fungerer veldig bra, og at han var en veldig, han er en veldig ydmyk og utrolig dyktig sanger og musiker. Han, så vi skrev jo først låta ferdig, og så merker jeg at det, han har jo en kompetanse som, både som artist og musiker som jeg savner da i teamet. Så da spurte jeg om, kunne du tenke deg å være produsent på den låta her, at det kan bli titelsporet på albumet? Ja, det hadde han lyst til. Så da hjalp han med å samle musikere, og han hørte for seg et strykarrangement, så det er han som har skrevet det, og han, det er han som korer i bakgrunnen her, så han er også med å synge. Så det her er titelsporet på mitt kommende album, Above the Sky. Og den handler litt om at når man står i en fase, altså den er litt inspirert av den fasen der jeg sto i Deloitte og hadde en fast og trygg jobb.